Kaya nga itong hatagan o pagtagaan. Tarong hapuna. Ang usa ka suwat sugilanoy na ngagikan sa taga Alicia Buhol. Ija-ija taan ni Ron.

0: na-develop na jud ko niya.
1: Tanawa, unsa na raw kong gisulti nimo? Dili lagi siya lisudi kong maon.
0: Kabaw ba ka tayo, no? Grabe, kay siya ka-caring. Grabe ka-loving. O mao nga, huwag jud ko maglisod nga may gugma niya.
1: Oh, natural! Maugyo na iyang buhaton. Buhaton niya ang tanan. Kay nakahibaw man siya, nga huwag kay love niya sa permero pa. Pero karon, milampos na siya.
0: Hey, gugma.

na-develop gid ko gmayo ni Boyet DJ. Labsag na ko niya, o labsag ko niya, maungwa gid ko'y problema. Hangtod nga nang labay ang mga adlaw, og dunay surprise nga may abot na ko. Ugon niya DJ, maokini, ang nahita po.

kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usa ta diri. Ayaw kalimot. Kita kits tapos sa sunod nga episode sa Putahes sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi.

0: Ano na 25 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa tubalitang international. Hatod ka na to sa VisionX Plus. Importante nga sa pang-adlaw-adlaw, tinaw ang imong pananaw. Mag-VisionX Plus na adlaw-adlaw.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Niabot na sa 12 katao ang nakalas o ang nakalas samtang kapin sa 700 na angol. Human gitayob sa duha kasunod-sunod nga kusog nga linog ang nasod sa Venezuela kagahapon. Sumala sa US Geological Survey, una mitala og magnitude 7.2 nga linog sa kasadpang bahin sa kalohang dakbayan sa Caracas. O gisundan dayon kini sa mas kusog nga magnitude 7.5 nga linog sa pipila ka segundo. Tungod ini naguba ang pipila sa mga edipisyo. Hinungdan nga gatosan pa ka mga residente ang hituohang natabunan sa maong guba nga gambalay. May barog nga ebidensya sa kagrabe nga trahedya ang panimalay ni Interim President Delcy Rodrigo nga posibleng musaka pa sa ihap o musaka pang ihap sa mga biktima tungod sa kadako sa kadaot samtang daling nagpaabot o pahisubo. O andam nga mutabang ang nagkadaiyang nasod lakip na si US President Donald Trump alang sa dinaliang rescue operation sa maong nasod.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Samtang gipahayag ni US President Donald Trump nga gamay ra ang iyang nahibal-an, may tungod kang Andy Burham ang gilauman nga musunod nga Prime Minister sa United Kingdom o gihulagway pakini nga mayor lang sa usa ka lungsod o usa ka extremely liberal nga opisyal. Abang pamahayag ni Trump gimigawa, human formal nga gianunsyo ang iyang o sa iyang pagluwat sa katungdanan sa British Prime Minister Keir Starmer o Starmer niadtong Lunes. Gumikan sa kakulangon sa suporta sa iyang partido. Sumala ni Trump tungo sa pagkaliberal ni Burham, dako ang posibilidad nga dili na niinibuksan ang North Sea alang sa dugang oil drilling. Usa ka butang nga una na niyang gitambag kang Smart o Starmer aron mapalambo ang ekonomiya. Sa pagkakaroon si Burham mga bag-o lang napili isip Prime Minister sa market o sa isip MP sa Marker Field o kaning mayor sa Greater Manchester. Ang inusarang kandidato nga mibarog nga ebidensya nga maoy musunod nga mamuno sa Labour Party, posibleng muling kun isip bagong Prime Minister sa tunga-tunga sa

Balitang Sports. Balitang Sports. 28 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang sa Tumbalitang Sports. Hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Kinahanglan ka nun ay kusga ng panglawas aron magpabilin nga likod ang relasyon o labing-labing kay misis. Sa mga angkol na ito, mag-Turbo Man Enhancer na para sa mas likod nga tuhod. Balitang Sports. Balita sa Sports. Selyado na ang dapit sa Pinay tennis star nga si Alex Ayala o sa iyong partner nga si tennis icon Venus Williams sa quarterfinals sa Bad Homburg Open Doubles Tournament dito sa Germany. Kinihuman na gilang paso sa ilang makasaysayong unang panagtandem ang pambato sa Australia o Amerika nga silang Alex Alexandra Osborne o Catherine Harrison sunod sa straight sets sa score nga 6-3, 6-4 sa ilang round of 16 match. Gihayag ang mibarog nga ebidensya sa maong kadaugan ang maong chemistry sa duha. Bisan pa man sa league-on nga tinguha sa kaatbang nga makabawi sa ikaduhang set. Tungon ini sunod nga nakaangkon o nisang o sunod nga sangkuan nilang Ayala o Williams sa quarterfinals. Karong adlaw ang magtiayon nga number 2 seed nga silang Teresa Mihakila o Mihalikova o Slovakia o si Olivia Nicox sa Great Britain. Kinsa nila nga number 2 o number 29 sa double

0: FM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sa manini, bata sana ang pag-inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
3: Santon Plus Gold.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients.

0: FM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon